0: 今手かかって
1: るじゃん。高かかったんじゃないの？見た？見た？
0: 見たけどさ、
1: いやいいよね。やっぱ朝乗ってないよね。やっぱり朝どんどんどんどん伸びるん
0: です。下はね、
1: スイカ食べて。
0: 足が疲れちゃって。